0: te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguri ye ye fe o ku ile be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te o lu tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku ile po ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richivie munek lenke kulo mata mele etini ne i ka flak febi kwe kunle ka sa koro akoro ko fi sa blele sebu okwi sa kalola ne ye o fale ke tayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mna farwe pula iri la wele me buruburu
1: ikende pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin fun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon olufe won
2: o nkola atam marwa to ko kwani ta ba mo dikke ga tu ba se kenga se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta ri te ni na me u ta mo dan ku ri eto mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mo ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mbo ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbo ta ku ti ga ku ti kwa ta ja ni ke ye u ta ku ti ga ku ti kadeni ye tun ko tan ye nguri ye bi se la ro wona pa ye bi tan se la ko tan o be ni kara ko tan ko si ga ko si ga kwata do mo mo o da di ara ko tan mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ga bodi tenir bo nyi bo kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bodi ga di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba jwa da na me ya ko ba a du wa mi ara do amara tu mo mo da pan ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de do ra ko ta lo na ko ti na